всі загиблі, там вічно живуть. Та я вірую, буде 4-5-0.

0: Радіо Байрактар.
1: Не ходи ти тут, не ходи. Не ходи ти тут, не ходи.

почалася зима. Дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: Чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Дима

Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Цукорок. Український детектор безпілотників «Цукорок» став вже легендарним завдяки простоті у використанні, малим габаритам та ефективній роботі при відносно невисокій вартості. По суті, «Цукорок» – це невеличка пластикова коробочка з екраном і антенками, що поміщається в одній руці. Пристрій починає пищати, коли ворожий безпілотник вже поруч, і дає час нашим воїнам змінити позицію чи вискочити з машини, яку атакує ворожий дрон. Військові кажуть, що такий гаджет повинен бути у кожного бійця, в кожній автівці, в кожному екіпажі БПЛА, бо він дійсно рятує. Винахідником «Цукорка» є український програміст Дмитро Селін. Перший прототип з'явився ще восени 22-го року. «Цукорок» складається з двох частин. Одну роблять наші в Україні, а іншу купують готовою в Китаї. Причому наші інженери-програмісти роблять такий детектор дронів буквально на волонтерських засадах. Отже, якщо побачите збір на допомогу з виробництвом або закупівлею українського детектора дронів «Цукорок», доєднайтеся. Адже ми не Росія, нам дороге життя наших захисників. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

Щастя нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я. Летять карти.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо.

Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
2: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Я українець. Ось і вся моя автобіографія. Василь Симоненко. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: свято, і кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід, і я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар!

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Олексій Семенець. Позивний Сем. Олексій народився 30 березня 1995 року у селі Війтівка Вінницької області. Ще з юності найважливішим в житті вважав три речі – вірність, чесність, відповідальність. І, можливо, саме це народжує у ньому бажання стати військовим лікарем та рятувати людей. Спочатку медичне училище, потім Вінницький медичний університет імені Пирогова. Згодом Олексій скаже, що більше практичних навичок отримав не за всі роки навчання, а саме під час бойових виходів. У травні 2020-го Олексій добровольцем доєднався до лав ЗСУ та став бойовим медиком 9-го окремого мотопіхотного батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У перші дні повномасштабного вторгнення Сем з побратимами потрапили в оточення на півдні України. Окупанти жорстко накривали підрозділ артилерією. Телефоном Олексій розповів сестрі, що його руки постійно в крові, настільки багато поранених. Як потім згадував командир Сема, що той біг надавати допомогу ще до закінчення обстрілу. Буквально голими руками діставав уламки з рук та ніг побратимів, аби ті могли вийти з оточення. Олексій врятував дуже багато життів, а коли треба було і самому взяти до рук зброю, то і це робив невідмінно. Був випадок, коли Сем самостійно стримував наступ ворожої піхоти на одному з флангів, щоб дати час побратимам дочекатися підкріплення. Сам Олексій мав дві контузії, але не хотів залишати своїх. 21 квітня 2022 року у Времівці Донецької області після чергового артилерійського обстрілу Сем кинувся надавати допомогу бійцям з сусіднього підрозділу. Саме у той момент туди зайшла ворожа диверсійна група. Беззбройного Олексія росіяни розстріляли у притул. Йому було 27. За надзвичайну хоробрість та самовідданість Олексій Семенець нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Посмертно. Олексій Семенець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

як не ми. Біль серце розриває, війна синів не повертає, руйнує все, жалю не знає, не

0: Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Барін Сотер. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, мусу бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: не кину.
1: Радіо Байрактар. Коли уроки історії погано запам'ятовуються, вони повторюються. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар.

нам випало усім число 24. Піхота леви, міліте срегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

спеку і морози, туман, вітри, під обстрілом завжди. Нам треба тільки перемога, перемога, перемога. До неї разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю, сини і доньки, що лягли в Борні. А смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось.

0: Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможем, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: платформа «Ескімо».
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
3: Радіо «Байрактар».

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Та я бережу надію, заради Бога я роблю те, що вмію. Ні, я не втомився, ні, я не здаюсь, напевно,

Острозького вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.
0: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.

0: все буде Україна.
1: Я був полустанцем в коз...

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Black
0: Roger. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
4: Галіль. Усі кажуть, що сучасна війна – це війна дронів. Але автомат – це все ще інструмент виживання, відповідальності і переваги. І в цій справі українським воїнам допомагає ізраїльський Галіль – автомат із пустелі, який сьогодні служить на наших полях, посадках і окопах. Ізраїль офіційно не постачає нам летальну зброю – така от політика. Але світ не без добрих друзів. Країни, які раніше закуповували Галіль або виготовляли його за ліцензію, передали цю зброю Україні. І тепер ця залізна надійність воює на нашому боці. Галіль був створений як відповідь на калаш, але став ще витривалішим. Його можна кинути в болото, закопати в пісок, тримати під дощем, і він усе одно буде стріляти. Так званий ізраїльський калаш має міцний затвор, товсті стінки ствольної коробки, складаний металевий приклад, а в деяких версіях є абсолютно неочікувана фішка – вбудована відкривачка для пляшок. Кажуть, в ізраїльській армії це була головна причина любові до Галіла. Автомат має кілька модифікацій, але найпоширеніші версії в Україні – це Галіл ACE – сучасна лінійка, яку вже виробляє наше підприємство «Форд» за ізраїльською ліцензією. Цей автомат легший, зручніший, із планками для прицілів, ліхтарів і всього, що треба сучасному піхотинцю. Стріляє він набоями 5,56 на 45 мм НАТО або 7,62 на 51 мм, залежно від модифікації. Магазин вміщує від 20 до 35 набоїв, а ефективна дальність стрільби – до 500 метрів. Темп вогню – близько 700 пострілів на хвилину. І хоч таких автоматів у Збройних силах України поки небагато, вони вже себе показали у руках добровольців, спецпризначенців і штурмовиків. Там, де потрібна точність, надійність і міцність не лише зброї, а й духу. Бо ця війна не тільки про танки і дрони. Вона про людей. Про тих, хто бере до рук зброю, навіть якщо вона з іншого континенту, і каже: «Це тепер наша зброя. Вона воює за Україну».
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

Бога. Ось мені зброя грізна, ось мені віра в Бога. Ось мені зимне небо. Ось мені сильні вірші. Ось мені віра в

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Київ на зв'язку. Долучився.
3: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
4: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску?

0: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

світла і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю, любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі на Сумщині під ударами російських кабів опинився житловий сектор на околицях. Постраждала одна людина. Крім того, у Недригайлові дрон атакував об'єкт цивільної інфраструктури. Там поранених троє. Додам, пізно ввечері безпілотник влучив по автівці у Харкові. Постраждали дві людини. Україна вшановує пам'ять військових та цивільних, які загинули у полоні. Дата не випадкова. Цього дня, 2022 року, рашисти підірвали корпус колонії поблизу окупованої Оленівки. Там утримували українських військовополонених. Щонайменше 53 людини загинули, ще більше 130 дістали поранення. Напередодні у Львові відкрили тематичну виставку «Закарбовано, загартовано» оборонця Маріуполя та ветерана Азову Віталія Кулагіна. Він пройшов 35 місяців російського полону. Росія палає. Вночі дрони уразили завод «Гідростальконструкція» у Чехові Московської області. Там виготовляють компоненти для електростанцій та гідротехнічних об'єктів. Також внаслідок атаки відомо про пожежу у Колєдіно. Там попередньо горять склади. Чорногорія скасовує безвіз для громадян Росії та Білорусі. Оновлені правила, які вже узгодили з політикою Євросоюзу, мають запрацювати з 1 листопада. Додам, цьогоріч у квітні посли країн ЄС у Брюсселі схвалили рішення про початок розробки договору про вступ Чорногорії до Євросоюзу. І на сам кінець, перед будівлею МЗС у Києві встановили 8-метрового сталевого фенікса з відомого фестивалю Burning Man. Форма птаха нагадує український тризуб. Додам, на фестивалі у пустелі Black Rock 2023-го скульптуру спершу сховали у дерев'яному коробі на кшталт тих, в які ховають українські пам'ятники від російських ударів. Під час перформансу короб згорів, а з вогню постав сталевий птах.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні-бургер. О, це ідея.
4: Хрустка курочка
5: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно
5: в дорозі. Міні-бургери.
4: Їсти,
5: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
1: Погода. На радіо Байрактар.
6: 28 липня на календарі, сьогодні дощі майже по всій території України. Захід – плюс 20, плюс 25 середня. Протягом дня мінлива хмарність, короткочасні дощі. Північ – близько плюс 23 градусів тепла, хмарно, дощі, місцями можливі зливи. На сході до плюс 28, покажуть, прогріються стопчики термометрів. На Харківщині дощітиме, місцями сильні зливи, в інших областях мінлива хмарність, в день місцями короткочасні дощі та грози. Південь та український Крим – близько плюс 28 градусів. Дощі прогнозують у більшості південних областей. На Одещині переважно сонячно. В центрі до плюс 26 прогріються стопчики термометрів. Місцями невеликий дощ. Київ плюс 23 сьогодні денний максимум. Вночі зранку дощ із грозою. В день опади мало ймовірні. Наразі в Києві плюс 18.
1: Погода на радіо Байрактар.
7: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
8: Оп!
7: Допомагайте силам оборони. Щодня.
1: Радіо Байрактар.
9: ВПТ.

0: Радіо Байрактар.
1: Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Роман Шухевич. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на вок – це ок.
8: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
9: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
13: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
13: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: 28 липня. Сьогодні день пам'яті тих наших людей, і військових, і абсолютно цивільних, які пройшли через найстрашніше, через катування, через знущання і смерть в полоні. Ну і це історія про те, як людину, знаєш, зачиняють в чотирьох стінах, намагаються з нею вибити абсолютно все людське, а вона все одно залишається вільною всередині. Мені здається, це день великої поваги.
2: Великої поваги, але як з'явився цей день, варто розповісти і нагадати. Трагедія в Оленівці, це на Донеччині. Колонія, вона сталася в ніч з 28 на 29 липня 22 року, саме тоді в бараці. Цієї колонії утримували українських військовополонених, переважно оборонців Азовсталі, і тоді там стався вибух. Це заздалегідь спланований російський воєнний злочин, масове вбивство українських військовополонених в Оленівці.
1: Хоча рашисти казали, що це зробили ми.
2: Да,
1: ну, звичайно.
2: Пізніше про це теж
1: в колонії в Оленівці загинуло щонайменше 53 українські військовополонені, понад 130 були поранені. Це були люди, які вже не воювали, не мали зброї, просто перебували під захистом міжнародного гуманітарного права. І пам'ять про них стала однією з причин запровадження якраз таки сьогоднішнього дня.
2: Як все перебувало? Ну, які події передували цьому? За словами звільнених полонених, 193 військовополонених полку Азов перевели до нового барака, який стояв окремо від інших.
1: І того ж дня охоронцям сказали перенести пост охорони приблизно на 70 метрів від барака і викопати укріплений окоп. Нетиповий такий, знаєш, захід, якого не застосовували біля інших приміщень.
2: Да,
1: цікаво.
2: Охоронці того вечора були в бронежилетах і касках, хоча раніше такого не практикували.
1: Да. Вибухи пролунали безпосередньо всередині барака, а багатьом пораненим тривалий час не надавали медичної допомоги.
2: Ну і частина людей померла від кровотечі під час очікування евакуації.
1: Ну і як я сказав трошки раніше, Рашка одразу сказала, що барак нібито був вражений ракетою «Хаймарс». Угу. Це ті, які є у нас в Україні.
2: Але?
1: А управління Верховного комісара ООН з прав людини після аналізу фото, відео і супутникових знімків і інтерв'ю з понад 50 свідками дійшло висновку, що пошкоджень не відповідають удару ракетам «Хаймарс».
2: Водночас ООН стурбовано зазначила, що через відсутність доступу до місця трагедії не змогла остаточно встановити тип боєприпасу та сторону, яка його застосувала. Рашка не допустила міжнародних експертів до місця події і
1: дивно.
2: Не зберегла речові докази.
1: Дуже дивно.
2: Да,
1: чому це? Саме тому цей пам'ятний день в Україні визначають 28 липня. Це річниця цієї трагедії. І таку дату обрали як символ пам'яті всіх захисників і захисниць України. Не тільки Азовсталі, абсолютно всі. Всіх добровольців і цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні, а не лише жертв Оленівки.
2: Пам'ятаємо, помстимося.
0: Радіо Байрактар. Реклама.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні такий день, коли ми згадуємо людей, які потрапили в найбільше пекло, в полон, в окупацію, в ці страшні підвали. Про наших військових, про добровольців і просто про звичайних цивільних, які росіяни замучили, закатували чи розстріляли беззбройними. Саме тому всі розважальні передачі сьогоднішнього ранкового шоу зняті, але ми з Костю будемо вас інформувати про те, що відбувається в Україні, що відбувається в світі. Ну і, звичайно, про цей день загалом також говорити будемо. Ми вже трішки говорили, значить, про цей день пам'яті, будемо говорити і надалі, але важливо ще також розказати, яка погода сьогодні чекає всіх українців. Дощі майже по всій території України. На заході середня температура буде від 20 до 25, мілива хмарність, короткочасні дощі. Північ близько 23, хмарно, дощі, місцями можливі навіть зливи. Незламний схід до плюс 28, на Харківщині дощитиме, в інших областях переважно сонячно. Південь та український Крим близько 28 тепла. Дощі майже повсюди, лише на Одещині переважно сонячно. Центр до плюс 26, місцями невеликий дощ. І в столиці сьогодні максимум плюс 23. Очікуються рясні дощі. Наразі в Києві плюс 17. Пасмурно, але дощу поки що немає.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний.

0: Така форма ескімо.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Радіо Байрактар.
1: Росіяни знищили понад 80 АЗС на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без автозаправних станцій.
2: Так, ну слухай, тут доволі двояка ситуація, бо з одного боку тривожні новини від військових і місцевих депутатів, а от з іншого у нас є заспокійливі заяви обласної влади.
1: Але як не крути, останнім часом ворог прям цілеспрямовано нищить заправки. Депутат Харківської облради Олександр Скорик повідомив, що на Харківщині знищено вже понад 80 АЗС, а ділянка траси Харків-Полтава, зокрема через Валки та Чутова, фактично залишилась без робочих станцій.
2: Так, ну, за словами військових, ну і деяких цивільних, це трошечки все-таки критично, тому що траса Харків-Полтава – це ж не просто дорога між містами. Це головний логістичний шлях для військових і волонтерів. І цією дорогою завозять от прям все необхідне на фронт і евакуюють поранених і цивільних. Тому питання є.
1: І фіг знає, кому вірити, бо водії та військові, які щодня їздять цим маршрутом, кажуть, що АЗС у Валках та Чутова дійсно розбиті. Я, наприклад, місяць тому був там на в'їзді в Харків з Полтави, заїжджав, там така класна заправка з прапорами військових. Я дуже хвилюю, щоб вона була ціла. Я пам'ятаю, що там трошечки сітками обмотана, і взагалі я бачив заправку на Полтавщині, яку повністю мішками з піском починають обставляти, щоб, ну я так розумію, якось зберегти. Крім того, прильоти по заправках стаються от і в інших населених пунктах, не тільки на Харківщині, а точніше, не тільки біля Валки і Чутова. Наприклад, днями дісталися з Латополю, а в Лозовій ворожий безпілотник влучив просто в електричку.
2: Та слухай, ну кому вірити, питання цікаве. Але от, наприклад, очільник Харківської ОВА Олексій Негубов, він взагалі заперечує інформацію про те, що там є якесь повне блокування паливної логістики. Такий закликає не панікувати. По-перше, жодної системної паливної кризи чи дефіциту бензину поки що немає.
1: Так.
2: Обласна влада, він каже, проводить роботу з власниками саме мереж заправок, щоб узгодити якісь заходи пасивного захисту, тобто там укриття.

0: або захист обладнання. Ну і навіть, якщо конкретні станції біля траси виведені з ладу, заправитись можна або в самих містах, або просто трошечки змінити маршрут.
1: Але в той же час він просить їхати ці дорогою зі своїми запасами, ну, на просто на всяк випадок.
0: Ну, а що ми хотіли, Костя? Ми знищуємо їхні НПЗ. Вони у відповідь знищують наші АЗК. На жаль, все логічно. Єдине відмінність, що у нас наче як є підтримка від Європи в цьому плані, а от у них такої підтримки немає.
1: У них є своя нафта. Правда, з кожним днем все менше, але...
0: Є, Костя, да. Ну, але слухай, без світла жили, без води трошки жили, без бензину. На початку повномасштабки також жили. Для нас це не щось нове. Найголовніше, це, звичайно, оця логістична артерія для наших військових, але я думаю, що, можливо, придумають просто якісь обхідні шляхи і все. Ну, війна.
1: Головне не панікувати, а триматися разом, міцно, одним цілим кулаком стиснути, щоб отак от бах, вбіг рашки, і все, в принципі. А слідкуємо далі.
2: Радіо Байрактар. Реклама.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
3: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
2: Радіо «Байрактар».
6: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Сумах до 6 збільшилась кількість поранених внаслідок нічних ударів російськими КАБами. Йдеться про 3 дітей та 3 дорослих. Пошкоджені приватні будинки. Крім того, одна людина постраждала на Дніпропетровщині. Загарбники понад 30 разів атакували 4 райони області безпілотниками та артилерією. Понівечена ферма, заправка та магазин. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 107 зі 131 одного шахеда та дрона інших типів. У Києві сьогодні відкривається документально-мистецька виставка про теракт в Оленівці на Донеччині. Нині Україна вшановує пам'ять воїнів та цивільних, які загинули у ворожому полоні. 4 роки тому загарбники убили в колонії під Маріуполем більш як півсотні українських воїнів, ще понад 130 травмували. Жалобні заходи сьогодні по всій країні. А тепер про політику. Президент Зеленський прилетів у США на зустріч із Трампом і його командою. Візит до Білого Дому має відбутись о 16:30 за Києвом. Фокус на оборонній підтримці та координації подальших дій між країнами. Додам, на зустріч із Володимиром Зеленським також запросили всю сотню американських сенаторів у Сенаті розгляду законопроєкту щодо антиросійських санкцій. Ця зустріч у Капітолії розпочнеться близько першої ночі за Києвом. І на сам кінець про бізнес. В Україні за півроку зареєстрували майже 20 тисяч нових компаній. Це найбільший показник за останні 3 роки. Такі дані сервісу аналізу відкритих даних Open Data Bot. Найбільше компаній відкрили у сфері оптової торгівлі, IT, нерухомості, громадської діяльності, а також обслуговування будинків. Чверть від усіх компаній відкривають у Києві, також у лідерах Львівщина та Дніпропетровщина. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Сьогодні день пам'яті вшанування захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вшановуючи їхню пам'ять, ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст, але розповідаємо про цю дату, інформуємо про інші важливі події, зокрема про погоду.
3: Да, погода сьогодні, дощі майже по всій території України. Захід у нас, середня температура 20-25, хмарність буде мілева, короткочасні дощі. На півночі до плюс 23, хмарно, також дощі, місцями навіть можливі зливи. Незламний схід, плюс 28, на Харківщині дощитиме, в інших областях переважно сонячно. Південь та український Крим, близько 28 тепла, дощі майже повсюди, лише на Одещині переважно сонячно. Центр, до плюс 26, місцями невеликий дощ, і в столиці сьогодні максимум плюс 23, очікуються рясні дощі. Наразі в Києві плюс 23, пасмурно, але поки що без дощу.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Привіт! Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: Вшановуючи їхню пам'ять, ми прибрали з ефіру всі розважальні програми і змінили плейлист. Але розповідатимемо про цю дату і інформуватимемо про інші важливі новини. Вже за кілька хвилин почуємося.
0: Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Відкрийте для себе ще одну природну перлину українських Карпат. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Лужківський водоспад – один із найвищих на Прикарпатті. Його вода стрімко спадає з висоти 14 метрів серед Покутсько-Буковинських Карпат. А шум потоку чути ще задовго до того, як водоспад з'явиться перед очима. Навіть у спекотний літній день вода тут залишається крижано-прохолодною. Місцеві здавна розповідають, що вона дарує бадьорість і допомагає відновити сили. Тож, якщо хочеться бодай на мить сховатися від метушні, Лужківський водоспад – саме те місце, де природа говорить голосніше за слова. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Радіо Байрактар.
8: Ой, у лузі червона калина.

0: Радіо Байрактар.
1: Сьогодні день, коли ми згадуємо людей, які потрапили у найбільше пекло, в полон, в окупацію, в ці страшні підвали, і про наших військових добровольців, і просто про звичайних людей, про цивільних, яких росіяни замучили, закатували чи розстріляли беззбройними.
2: Чому з'явився цей день, що йому передувало? Верховна Рада затвердила цю дату як офіційний день вшанування пам'яті тих, хто загинув або був закатований у полоні. Головний поштовх для вибору саме цієї дати стала трагедія в Оленівці в ніч 28 на 29 липня 22-го року. Росіяни підірвали барак із беззбройними полоненими захисниками Азовсталі. Там загинуло близько 50 наших хлопців.
1: Так, ми згадуємо їх не як жертви, це дуже важливо пам'ятати. Ми згадуємо їх як переможців в головному двобої. Двобої за людську гідність. І сьогодні не тільки тих, хто був в Оленівці, насправді. Нагадаємо, Олександр Мацієвський, снайпер ТРО, пам'ятаєте, стояв без зброї перед ворогами, спокійно докурив сигарету і сказав «Слава Україні!».
2: Так.
1: Його розстріляли, але цей спокійний погляд, він реально показав всьому світу, що можна контролювати тіло людини, але точно не забрати її внутрішню свободу. Олена Кушнір, медикиня з Азовсталі, мала безліч можливостей виїхати з оточеного Маріуполя. Ну, просто багато. Ну, наскільки це було можливо тоді в оточеному Маріуполі, але її відповідь була простою. Я не залишу своїх хлопців. На жаль, вона загинула під обстрілами, рятуючи поранених до останнього подиху.
2: А цивільні? Юрій Карпетенко, диригент Херсонської філармонії, звичайно, цивільна людина, митець. Коли окупанти вимагали від нього провести свято під російським прапором, щоб створити картинку для пропаганди, він просто сказав ні. Його за це вбили у власному домі. Він не мав автомата, але мав такий стержень, які окупанти не змогли би навіть зламати ніколи.
1: Так, знаєш, коли дивишся на ці історії, перше почуття – це, звісно, злість і сум. Але набагато сильніше – це повага і гордість. Оці люди, і військові в Оленівці, і диригент Юрій, вони всі опинилися в абсолютно нерівних умовах. Без зброї, за зачиненими дверима, сам на сам з ворогом. І ворог якраз таки думав, що якщо забрати у людини автомат, закрити в камері і морити голодом, то вона стане маленькою, наляканою і зламаною.
2: Але тільки сталося навпаки. Вони в цих котівнях ставали тільки себе більшими і сильнішими. В чотирьох стінах, звичайно, можна їх закрити, але те, що сидить всередині людини, відібрати неможливо.
1: Це точно. Тому 28 липня – це день такої нашої національної гордості, насправді. Ми не йдемо плакати в куток, ми дивимося на їхні портрети і мусимо це робити. І дякуємо. І думаємо про те, що які ж круті і сильні люди жили і живуть поруч із нами. Наша пам'ять про них – це не сльози, це наша обіцянка жити так, щоб бути гідними їхньої сили. Це дуже важливо. Вони тримали стержень там, а ми маємо тримати його тут.
0: Радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти.
5: Міні-хот-доги.
4: О,
5: це іде.
4: Міні-сосиска.
5: Міні-ті.
4: Зручно їсти, в дорозі.
5: Міні-хот-доги.
4: Їсти,
5: на око.
4: О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
7: Хес Бургер.
8: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
8: Звідки?
6: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Додай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical.
14: 204-40-40.
15: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: І-300 Enterprise. Ось один із чисельних прикладів того, як речі з цивільного життя стають в нагоді під час агресивного нападу на нашу державу. Знайомтесь, великий дрон І-300 Enterprise від компанії Aerodrone. І-300 був розроблений як літак-кур'єр для доставки вантажів масою до 300 кілограмів і в мирний час працював в агросекторі. Ще вчора возив мішки з картоплею, сьогодні вже доставляє

0: Тесла E300 Enterprise несе на собі кілограмову авіаційну бомбу вагою 100 або 250 кілограмів, атакує ціль і повертається додому. Такий собі летючий листоноша судного дня. Хоча, в залежності від задач та модифікацій, може бути використаний і як літак камікадзе, і як літак-розвідник. Географія його відряджень вражає – Башкірія, Грозний, Краснодар, Саратов. А головне, підрозділи сил безпілотних систем України, що працюють із цим залізним птахом, відзначають його як дуже надійного та ефективного союзника. E300 Enterprise – не просто техніка. Це символ того, як український розум і винахідливість можуть перетворити цивільну машину на зброю помсти. Народжений для миру, але став лезом у повітрі війни. І кожен виліт E300 – ще один доказ. Наша довга рука знайде ворога, хоч би де він ховався.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: у війні.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: 28 липня – це день пам'яті тих, кого ми не маємо права забути. День, коли ми згадуємо наших захисників і захисниць, воїнів, добровольців і звичайних цивільних людей, яких Рашка вбила, закатувала або стратила в полоні. Саме тому всі розважальні програми з ранкового шоу сьогодні зняті, а ми з Костю все одно в ефірі, тому що ми інформуємо вас і про цей день, і про інші важливі новини, про те, що відбувалося в Україні і в світі, тому що багато всього важливого. І, звичайно ж, про погоду так само.
4: А про Бога. Про погоду. Сьогодні погода дощова, майже по всій території України пройдуть опади. На заході України плюс 20-25 середня температура повітря протягом дня, мінлива хмарність і короткочасні дощі. Північ, близько плюс 23 буде температурний максимум. На сьогодні хмарно, дощі, місцями можливі зливи. На сході стовпчики термометрів прогріються до плюс 28. На Харківщині дощитиме, місцями сильні зливи, в інших областях мінлива хмарність, вдень місцями короткочасні дощі та грози. Південь та український Крим. Близько плюс 28 денний максимум. Дощі прогнозують у більшості південних областей. На Одещині переважно сонячно. Центр прогріється до 26 градусів тепла місцями. Невеликий дощ. Ну і столиці України, місті Києві, в день плюс 23. Вночі і зранку дощ із грозою. В день опади малоймовірні. Наразі в столиці плюс 18.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Радіо Байрактар.
1: Привіт! Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: Вшановуючи їхню пам'ять, ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст, але розповідатимемо про цю дату і інформуватимемо про інші важливі новини вже за кілька хвилин. Почуємось.
0: Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Тому ми прибрали всі розважальні програми з нашого ранкового шоу, але з Костю мусимо вас інформувати про те, що відбувається в Україні і світі. Вчора
2: так,
1: у Вроцлаві, Костя, жорстоко побили українську пару.
2: От курва.
1: Пара зайшла до магазину неподалік від свого будинку, а після того, як вони вийшли на вулицю, кілька чоловіків почали їх переслідувати. Точна причина нападу ще невідома. Але
2: потерпілі 21-річний українець і 20-річна українка, за словами поліції, конфлікт почався словесною суперечкою в черзі до магазину, після чого кілька чоловіків вийшли за парою на вулицю та напали на них.
1: Це за словами поліції, да? А за словами потерпілих і свідків, нападники могли звернути увагу на те, що молоді люди говорили українською. Тому однією з основних версій слідства є напад на ґрунті національної ненависті. От. Водночас поліція наголошує, що остаточний мотив ще встановлюється.
2: Нагадаємо, що на рівні держави ксенофобні настрої в Польщі розповсюджуються, і це дуже неприємний дзвіночок.
1: Дуже неприємний, враховуючи, що якби не Україна, Рашка б вже могла поділити Польщу з якоюсь сусідньою державою.
2: Ну, зрозуміло. Але повернемось до наших потерпілих. Обох постраждалих госпіталізували з підозрою на струк мозку та іншими травмами.
1: А нападники що зробили? Правильно.
2: Втекли
1: до прибуття поліції. Правоохоронці переглянули записи камер, відеоспостереження і розпочали пошук учасників нападу.
2: Кажуть, що двох точно знайшли, і взагалі знайома в Польщі живе, вона займається опікою українців за кордоном. Каже, що незважаючи на настрої, які зараз в Польщі не дуже такі українофанні, поліція досить швидко і професійно повела себе, деяких нападників вже затримали, ну і роблять ефективно свою роботу.
1: Ну, дуже хочеться, щоб це було правдиво, тому що можуть і наші військові з'їздити до вас в гості. Мер Вроцлава заявив, що у місті немає місця насильству, ксенофобії і злочинам, мотивованим ненавистю. Він також сказав, що це вже не можна вважати поодиноким випадком, і закликав мешканців повідомляти про подібні інциденти.
2: Ну і Генеральне консульство України в Вроцлаві звернулося до польської поліції з вимогою оперативно розслідувати напад. За дорученням міністра закордонних справ України дипломати взяли справу під свій контроль.
1: Дуже сподіваємося.
2: Да, ми будемо слідкувати, як тільки з'являться якісь нові, якась нова інформація, будемо вам про це говорити.
0: Радіо Байрактар. Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо «Байрактар».

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. З тимчасово окупованої Херсонщини вдалось повернути 6 українських дітей, усім від 6 до 17 років. Окупанти чинили на них тиск і намагались позбавити української ідентичності. Зараз діти у безпеці отримують необхідну допомогу. Українці несуть квіти та лампадки до меморіалів. Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць, а також цивільних, які загинули в полоні. Згадаємо і про 4-ту річницю теракту в Оленівці, де росіяни вбили понад півсотні українських військовополонених. Ще понад 130 дістали поранення. У храмах проводять панахиди та молебні. На вулицях приспущені державні прапори. З ефірів зняли розважальні програми. Напередодні в Києві та інших містах люди знову вийшли на протест проти відставки екс-міністра оборони Михайла Федорова. Під час акції у Львові невідомий з ножем намагався напасти на мітингувальників, його забрала поліція. Крім того, у Харкові через загрозу атаки російських кабів мітингувальники продовжили акцію уже в підземному переході. Звістка з Польщі. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у жорстокому побитті української пари у Вроцлаві. Попередньо напад стався на етнічному ґрунті. Мер Вроцлава Яцек Сутрик заявив, що у місті не буде толерантності до насильства, ксенофобії чи дискримінації через походження. Загалом у Польщі майже на третину зросла кількість випадків насильства щодо українців. І на сам кінець. Міноборони взяло на озброєння новий евакуаційний тягач «Інгуар-4». Вітчизняна розробка може швидко вивезти пошкоджену бронетехніку вагою до 30 тонн. Нове покоління «Інгуар» має посилену раму, лебідку та гідравлічну систему. Також серед переваг – більша швидкість, кращий запас ходу, а також значно дешевше обслуговування.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
6: Морозиво ріжок.
5: О, їсти, це іде.
6: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок.
4: Їсти, солоденьке.
5: О, це іде.
6: А не у роті.
5: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти,
5: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
1: Погода. На радіо Байрактар.
7: Дивлюсь, з якою швидкістю хмари летять по небу, і мені здається, що ось-ось влупить якийсь черговий дощ.
8: Може бути. Вчора, до речі, було дуже комфортно під цей дощ засинати.
7: Мені під тривогу не дуже.
8: Тому... Під тривогу було не дуже.
7: Слідкував.
8: Дощі майже по всій території України сьогодні. Захід у нас прогріється від 20 до 25, мінлива хмарність, короткочасні дощі. Північ близько 23, хмарно, дощі місцями можливі навіть зливи. Незламний схід до плюс 28, на Харківщині дощитиме, в інших областях переважно сонячно. Південь і український Крим. Близько 28. Щось я заплутався. Дощі майже повсюди, лише на Одещині переважно сонячно. Центр до плюс 26, місцями невеликий дощ. І в столиці сьогодні максимум плюс 23. Очікуються рясні дощі. Наразі в Києві поки що без дощу. Плюс 18.
7: Наразі у нас вже в гостях начальниця відділення комунікації СО-41 окремої механізованої бригади. З нею поговоримо за 2 хвилини після короткої пісні української перемоги. Не перемикайтесь.
1: Погода на радіо Байрактар.
9: Україна – це країна суперлюдей.
10: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
9: Радіо Байрактар.
11: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

0: Радіо Байрактар.
1: В гостях ранкового шоу «Заряджай» начальниця відділення комунікації 141-ї окремої механізованої бригади пані Мікаса. Це позивний. Вітаю вас.
2: Вітаю.
3: Доброго ранку.
1: Традиційне питання. Ми збираємо історію походження позивних. Розкажіть, звідки і як з'явився ваш Мікаса? Дуже звучить малозвучно.
2: Так, хтось каже, що це фірма японського м'яча Мікаса, але насправді я дуже полюбляю аніме. Це одна з головних героїнь манги і екранізованого аніме про атака титанів. Мікаса Акерман – це дівчинка японського походження, яка мала просто сталевий характер в боротьбі проти ворога. І мені дуже зайшов цей образ. Насправді, я почала дивитись саме в армії аніме. Я в цьому стані війни, коли тебе трошечки накриває, ти починаєш шукати шляхи, де можна знайти інший світ, іншу реальність, в якій ти трошки відпочиваєш. Тому таку
1: я хочу окрему рубрику про позивні, це дуже цікаво звучить.
3: А я б хотів окрему рубрику про те, як військові відпочивають, що вони роблять. Теж. Тому що аніме у нас, напевно, вперше. За фахом, ви графічна дизайнерка, правильно?
2: Так, так.
3: До війни дуже багато подорожували. Скажіть, будь ласка, от тоді, яка була ваша найбільша мрія?
2: Я сподівалася, що я приїду в якесь суперміста, країну або якесь затишне, де я побачу свою місце мрії і затишку, і я буду там жити. Поки я цього не знайшла. Я подорожувала, я шукала, можливо, свій рай. Поки його немає, але я сподіваюся. І це не обов'язково повинно бути десь в Тімбукту, наприклад. Це може бути в Україні. Ще є багато незвіданих місць, тому я в процесі.
1: Ми поза ефіром говорили про те, що ви ще не були в Рівненщині, на Рівненщині.
2: Так,
3: так. На Житомирщині.
1: Да, там класилів дуже гарно. Вам довелося на собі відчути окупацію, за якою настала евакуація з дітьми та життя за кордоном. І от в якийсь момент ви зрозуміли, що хочете повернутися і одягнути військову форму. Як це сталося? Розкажіть, будь ласка.
2: Так, 22-й рік був досить стресовим. Я намагалася допомагати. Ми співпрацювали з UNHCR, міжнародною організацією. Формували майстер-класи для тих, хто виїхав з Маріуполя, Бердянська. Такі творчі майстер-класи для дорослих. І після того, що я розумію, що треш не закінчується, я хотіла вже приймати безпосередню участь в війську. У 23-му повернулася в країну і долучилася.
1: То ви самі повернулися?
2: Так.
3: Як рідні взагалі відреагували на ваше рішення мобілізуватися?
2: Ні з ким не радилась, насправді.
3: Я вирішила... думаю, скажете, ніхто не в курсі дотепер.
2: Майже. Досі. Майже ніхто не в курсі. Насправді, сказала тільки своїй доньці, якій наразі 18 років. На той момент вона була трошки в шоці. Я сама переживала цей стрес і депресію. Але я розуміла, що якщо тільки зараз я не зроблю цей крок, потім буду жалкувати все своє життя.
1: Ви знаєте, багато чоловіків не можуть зробити цей крок, а ви це зробили, живучи за кордоном, в комфорті відносному. А ми вам за це дуже вдячні. Хочемо ще поговорити про вашу бригаду, про 141-ю, як ви там очутилися, але зробимо це за 2 хвилинки. Зараз музика української перемоги. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» начальниця відділення комунікації 141-ї окремої механізованої бригади пані Мікаса. Дочекайтесь, не перемикайтесь.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Нагадаю, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» начальниця відділення комунікації 141-ї окремої механізованої бригади Мікаса. Це позивний. Ми не називаємо ім'я в цілях безпеки.
2: До речі, ми і поза ефіром не запитували, як звати.
1: Так, є.
2: Цікаво.
1: Пані Мікаса, розкажіть, будь ласка, ваш шлях до 141-ї ОМБР. Я знаю, що ви починали з морської піхоти, з 39-ї. Як туди потрапили, як потім перейшли? Чи це легко через армію плюс, чи зараз доступніше стало, ніж раніше. Розказуйте.
3: Так, я мобілізувалася з Одеського РТЦК і потрапила просто рандомно. Мені позвонили з 39-ки, на той момент 126-та територіальна оборона берегла. І вони, ну, тобто, їм потрібна людина? Окей, я кажу, все, я до вас. Тобто, це не було якийсь вибір, там, якісь картами, я там таро розкладала і думала, куди піти. Дуже класна команда у сфері логістиці, я там служила насправді, але мій фах трошечки інший. Я шукала через Lobby X, трошечки рекламу знайшла, зі мною зв'язався начальник комунікації 141-ї і долучив мене. Через армію у мене вийшла 3 тижні, це було на початку 25-го року. В принципі, ну як у нас розформовувався наш батальйон, тому я, по суті, спокійно перейшла без боротьби, хоча всі хотіли, щоб я залишалася. Просто саме на мої фахи, ну, не було такої діяльності, тому я перейшла як дизайнер-офіцер в 141-ю. Наразі я вже трошки підвищила скіли і стала начальником.
2: Скажіть, будь ласка, ви сказали, що знайшли через Lobby X цю посаду. Ви знайшли її просто як, типу, таку посаду, як хотіли, чи ви спочатку обирали все-таки бригаду?
3: Ні. Посаду.
2: Посаду. Посаду, окей. Тоді розкажіть тепер про 141-ю окрему механізовану бригаду. От ви туди прийшли, почали там служити. Що сподобалось? Можливо, щось не сподобалось, ви вже змінили.
3: Так, у 25-му році був інший командир бригади, якого, по суті, я і не бачила, і не чула. Медійка була не дуже розвинута. Вона тягнула себе досить складно, але, ну, згідно, відповідно, вони виконували обов'язки. З приходом полковника Богдана Шевчука історія змінилася. Я була якраз на офіцерських курсах і прибула в рожевих кедах своїх. Командир так посміхнувся, досить молодий. Я така, бажаю здоров'я, будемо працювати. Після цього мені відразу творчо задача прийшла по ребрендингу бригади, замінити на більш мотивований, стильний, сучасний, і ми вже формували логотипи, візуальну повністю складову нашої бригади, яка буде мотивувати бійців долучатися до нас.
1: Я подивився, до речі, ваш інстаграм, дуже сучасно виглядає, і такий дизайн, хочеться зробити вам комплімент.
3: Дякую.
1: З цього приводу. Розкажіть, от 141-ша молода досить бригада, з 23-го року вона створена, кого наразі шукаєте? Які є посади, які хотіли би порадити нашим слухачам, можливо, добровольці, зараз вас почують і звернуться?
3: Так, наразі працює сайт рекрутингу і наші соціальні мережі, плюс рекрутингова компанія, все одно вона працює в постійному режимі. Нам, я хочу сказати так, кожна цивільна професія потрібна у війську. Це по факту наш бит і наше життя наразі 5-й рік. Кожна людина знайде себе. Так, нам потрібні оператори, бо розвиваються технології, нам потрібна піхота, це бойова сила, заради якої вся бригада і працює. По суті. Бо вони тримають ці лінії зіткнення, вони тримають оборону повністю. Тому сказати, водії, механіки, це дуже така недооцінена можлива, це не стільки бойові хлопці. Наприклад, знімала нещодавно евакуація 300-го, настільки епічна історія, ну, можете зайти в соціальні мережі, подивитись. Тобто всі складові професії нам потрібні. Ну, основні три я назвала, по суті. Медики дуже важливі, вчора це був день медиків, я вітаю їх.
1: Так, ми теж вітали. Так.
3: Тому звертайтесь до нас, ми напряму контактуємо, спілкуємось, виводимо на командирів підрозділу, якщо потрібна вже якась комунікація пряма. У нас команда, кожного начальника командира знаю, дуже круті. Ну, ми формуємо команду. Це не одноразова історія зі стаканчиком пластиковим, да? Це історія формування братерства. Я зацікавлена в цьому, тому і хочу сказати від того, що чула від командира бригади, що це повинно бути міцна бригада, яка внутрішньо комунікує, підтримує один одного.
1: Супер.
2: Я заслухався, я теж. Просто, вибачте. На фінал, скажіть, будь ласка, таке невеличке, можливо, звернення до всіх цивільних, тому що ви повернулися за кордону, з комфортного якогось там містечка, да, де немає тривог, немає вибухів, немає балістики, дронів і всього іншого. І в нас є одна історія, коли нас почули на радіо, і людина також за кордону приїхала і доєдналася до Збройних сил України. Ви можете зараз звернутися до тих людей, хто сидить або вдома ховається, або для тих, хто за кордоном, можливо, невеличка мотивація. Чому потрібно це робити? Ну і, звичайно, чому саме до вашої бригади?
1: 141.
3: Так, насправді ніякої реклами немає, просто саму сутність можу сказати. Чи будете ви поважати себе в цьому стані, в якому зараз, ховаючись або перекриваючись якимись відмазками, насправді, це... Навіщо тоді це життя? Навіщо тоді ця боротьба і наша нація, якщо ми не можемо себе захистити? Якщо я не буду боротись, то мене просто знищить все це. Знищить психологічне життя, то, що коїться, і фізично, насправді. Або моїх рідних, наприклад. Тому працюємо.
1: Працюємо, пані Мікасен, ВІВ 141 ОМБР, бачу, є Фейсбук, Інстаграм, LobbyX. Куди ще швидко звернутися, щоб до вас приєднатися?
3: А TikTok наразі так само працює, тобто і сайт є, який зараз в розробці вже випустили, і можна долучатись.
1: Угу. Я вам дуже дякую. Начальниця відділення комунікації 141-ї окремо механізованої бригади, пані Мікаса, була в гостях ранкового шоу «Заряджай». Бережіть себе і свій особовий склад, і слава Україні!
0: Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.

0: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. У цивільному житті воїн на псевдоперчик ходив у далекі рейси на суднах торгівельного флоту. Проте з початком повномасштабного вторгнення моряк без вагань залишив море і добровольцем приєднався до Збройних сил України. Свій шлях він розпочав звичайним піхотинцем у стрілецькому батальйоні. У 23-му році, коли була створена 22-га окрема механізована бригада, перчик став до лав її 2-го механізованого батальйону. За час служби він пройшов колосальний шлях, був бойовим медиком, інструктором, техніком роти та командиром розвідувального взводу. Зараз Перчик – командир роти. За роки війни було безліч важких епізодів, але найяскравішою подією офіцер вважає Курську операцію, коли його підрозділ одним із перших перетнув кордон, переніс війну на територію ворога та взяв чимало полонених. Попри високу посаду, командир роти і досі особисто виходить на позиції на лінії зіткнення. Він переконаний, справжній лідер має мотивувати підлеглих лише власним прикладом. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Тому всі розважальні передачі з ранкового шоу зняті, але ми з Костю тут і інформуємо вас про те, що відбувається в Україні і світі, про цей день пам'яті, тому що він дуже важливий. Ну і відповідно про погоду також мусимо розказати.
3: Да, сьогодні 28 липня, нагадаю, 10:30 на годиннику, дощі майже по всій території України. На заході сьогодні температура коливатиметься в межах від 20 до 25 градусів тепла, мінлива хмарність, короткочасні дощі. Північ близько плюс 23, це сьогодні температурний максимум, хмарно, дощі, місцями можливі зливи. На сході стовпчики термометрів покажуть максимум 28 градусів, на Харківщині дощитиме, місцями сильні зливи. Південь та Український Крим близько плюс 28 максимум, дощі прогнозують у більшості південних областей, на Одещині переважно сонячно. Центр до плюс 26 прогріється, місцями невеликий дощ. Ну і в столиці України, в місті Києві, в день максимум плюс 23. Вночі зранку дощ із грозою, опади мали ймовірні в день, але поки що накрапає прямо от зараз. 18 градусів тепла наразі в столиці, слідкуємо далі.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама.
2: Радіо Байрактар. Головне, що варто зрозуміти кожному українцю, це те, що він унікальний, тому що вільний. Богдан Ступка. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Привіт! Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: Вшановуючи їхню пам'ять, ми прибрали з ефіру всі розважальні програми і змінили плейлист. Але розповідатимемо про цю дату і інформуватимемо про інші важливі новини. Вже за кілька хвилин почуємось.
0: Радіо Байрактар. Реклама.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Сьогодні день, коли ми згадуємо людей, які потрапили в найбільше пекло, в полон, в окупацію, в ці страшні підвали. І це про наших військових, добровольців і просто про звичайних цивільних, яких росіяни замучили, закатували чи розстріляли беззбройними.
2: Чому з'явився цей день і що йому передувало? Верховна Рада затвердила цю дату як офіційний день вшанування пам'яті тих, хто загинув або був закатований в полоні. Головний поштовх для вибору саме цієї дати – трагедія в Оленівці. В ніч з 28 на 29 липня 22-го року росіяни підірвали барак із беззбройними полоненими захисниками Азовсталі. Там загинуло близько 50 наших хлопців.
1: Так, ну ми згадуємо їх не як жертв, ми згадуємо їх як переможців у головному двобої. Двобої за людську гідність.
2: Так.
1: І це не тільки про тих, хто був в Оленівці. Наприклад, Олександр Мацієвський, всі його, напевно, пам'ятають, снайпер ТРО, стоячи без зброї перед ворогами, він спокійно докурив сигарету і сказав «Слава Україні!». Його розстріляли, але цей спокійний погляд показав всьому світу, що можна контролювати тіло людини, але неможливо забрати її внутрішню свободу.
2: Так і є.
1: Олена Кушнір, медикиня з Азовсталі. Вона мала безліч, тупо безліч можливостей виїхати з оточеного Маріуполя, але її відповідь була проста. Я не залишу своїх хлопців, і, на жаль, вона загинула під обстрілами, рятуючи поранених до останнього подиху.
2: Ну і ще про цивільних варто згадати. Юрій Кропотенко, диригент Херсонської філармонії, звичайна цивільна людина, митець. Коли окупанти вимагали від нього провести свято під російськими прапорами, щоб створити картинку для пропаганди, він просто сказав «ні». За це його вбили у власному домі, він не мав автомата, але мав такий стрижень, який окупанти не змогли б зламати ніколи.
1: Да, знаєш, коли дивишся на ці всі історії, перше почуття – це, звісно, злість і сум. Але набагато сильніше – це повага і гордість. І от ці люди, і військові, і воленівці, і диригент Юрій, вони всі опинилися абсолютно в нерівних умовах. Без зброї, за зачиненими дверима, сам на сам з жорстокістю. Ворог думав, що якщо забрати в людини автомат, закрити в камері і морити голодом, то вона стане маленькою, наляканою, зламаною.
2: Да, тільки сталося все навпаки. Да. Вони в цих котипнях ставали тільки більшими і сильнішими. В чотирьох стінах, звичайно, що можна закрити, але те, що сидить всередині людини, відібрати неможливо.
1: Тому сьогодні, 28 липня, це день нашої національної гордості. Ми не йдемо плакати в куток, ми маємо дивитися на їхні портрети і думати, блін, з якими ж крутими і сильними людьми ми жили і будемо жити поруч. Наша пам'ять про них – це не сльози, це наша обіцянка жити так, щоб бути гідними їхньої сили. Вони тримали стержень там, а ми маємо тримати його тут. Тому пам'ятайте.
0: Радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Байрактар. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама на Радіо Байрактар.

0: Саморозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали?

0: Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу гучна звістка з Одеси. В одному з дворів на вулиці Семена Палія зранку вибухнула автівка. За даними поліції, поранення дістав водій кросовера. На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Фахівці з'ясовують усі обставини події. Служба безпеки викрила таксиста агента російської воєнної розвідки. Чоловік коригував обстріли прифронтового Краматорська на Донеччині. Зокрема, намагався виявити запасні командні пункти, логістичні склади та бойові позиції Сил оборони. Затриманий під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми. Україна вшановує пам'ять військових та цивільних, які загинули у полоні. 4 роки тому загарбники убили в Оленівській колонії на Донеччині більше як півсотні українських воїнів, ще понад 130 травмували. Додам, з безпекових міркувань сьогоднішню акцію пам'яті на Майдані Незалежності у Києві скасували. Про це повідомили в Асоціації родин захисників «Азовсталі». А тепер про підтримку. Україна отримає від Британії ліцензію на виробництво систем радіоелектронної боротьби StoneCloak. Йдеться про обладнання, що захищає дрони від російської ППО. Раніше оборонці вже отримували ці системи. Тепер же наші зброєрі зможуть виготовляти їх самостійно. Крім того, Київ та Лондон разом працюють над протидією спробам Росії блокувати морські порти та шляхи. І на сам кінець про футбол. Бригада українських арбітрів розсудить матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між угорським Ференцварошем та нідерландським Твенте. Гра відбудеться у четвер, 30 липня. Завтра і післязавтра свої матчі у відповідь зіграють Київське Динамо, Житомирське Полісся і Черкаський ЛНЗ. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
2: Наші птахи по небу.

всі загиблі, там вічно живуть. Та я вірую, буде 4-5-0 і сади.

Справжній хіт на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

почалася зима. Дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: мокрий, чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Він наш герой. Роман Ратушний. Позивний Сенека. Роман Ратушний народився 5 липня 1997 року у Києві. Син письменниці та громадського активіста, Роман з юності цікавився історією та філософією. Саме звідти і позивний Сенека. У 16 років Роман Ратушний став активним учасником Революції Гідності та був серед тих студентів, яких побив Беркут у ніч на 30 листопада 2013 року. Згодом Роман згадував, що беркутівці били студентів так сильно, що навіть бійці внутрішніх військ пропускали хлопців та дівчат і прикривали їх щитами. Пізніше Роман Ратушний боровся із забудовою зеленої зони Протасового Яру у Києві, за що неодноразово отримував погрози. З початком повномасштабного вторгнення Роман Ратушний долучився спочатку до ТРО, а потім став розвідником у 93-й ОМБР «Холодний Яр». Брав участь в обороні Києва, звільненні Сумщини та боях на Харківщині. Роман казав, чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям. 9 червня 2022 року Роман Ратушний загинув в бою під Ізюмом у Харківській області. 5 липня йому мало виповнитися 25 років. Роман був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня, посмертно. У липні 2022 року Протасів Яр, за який боровся Роман, був оголошений ландшафтним заказником. А восени 2023-го заказник отримав ім'я захисника Романа Ратушного. В пам'ять Романа Ратушного у Києві започаткували фестиваль «Протасів Яр». Роман Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
3: Людей як

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
10: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
11: Хрусткість на повну гучність! Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
12: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
11: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
10: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
13: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
15: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
16: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
15: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Разве?

0: реклама.
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: вже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: OTP-банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
5: Київ на зв'язку. Долучився.
6: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
7: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі

0: в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Час

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Вшануємо імена героїв хвилиною мовчання.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підступність ворога. У Запорізькому районі рашисти дроном атакували рятувальників, які гасили пожежі на відкритій території в одному з лісництв. Травмовані четверо вогнеборців, обійшлось без жертв. Далі про наші далекобійні санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження комбінату «Пріоритет» в Удмуртії, орієнтовно за 1500 кілометрів від кордону з Україною. За даними командування, після влучання на території спалахнула пожежа. Щодо окупованих територій, на Луганщині уразили склад безпілотників, а в анексованому Криму – склад з пальним. Через російські атаки на ранок є знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях. Енергетики лагодять мережі, де безпечно. Разом із тим, грози, град та сильний вітер повністю або частково лишили без електрики майже 230 сіл та містечок на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині, Київщині, а також на Полтавщині. На базарах обвалилися ціни на кавуни. Кілограм подекуди трапляється від 11 гривень. За дині правлять від 25. А ось малина, попри сезон, навпаки, додає в ціні. Найдорожча вартість за кіло – 200 гривень. І на сам кінець рапіристка Аліна Полозюк виборола для України історичну бронзу чемпіонату світу у китайському Гонконзі. На старті Полозюк здолала господарку змагань Хуан Цянцянь. Потім мінімально обійшла віце-чемпіонку світу серед юніорок Аделін Сенік з Молдови, а у чвертьфіналі тріумфально перемогла лідерку світового рейтингу Мартіні Батіні з Італії. За вихід до фіналу українка поступилась ще одній представниці Італії – олімпійській чемпіонці Аріані Ерріго. До Полозюк жодна українка не сходила на п'єдестал світової першості у рапірі. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качене ніжка, конфі,
5: борщ,
4: і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка, пюрешка.
5: Добре поїсти.
4: Їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
6: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Радіо Байрактар. У вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар. Снаби

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
11: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
12: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
14: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0483782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар.

0: Гетнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Тьмороз-морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Все ок, коли холодна кава на «Вок». Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на «Вок» – це ок.

0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. Минулої доби з лінії фронту на Донеччині вивезли майже 730 людей, зокрема 37 дітей. Ще 265 людей прийняв транзитний евакуаційний пункт у Лозовій на Харківщині. Місцева влада постійно закликає цивільних у зоні бойових дій виїжджати у більш безпечні регіони. Правоохоронці затримали двох неповнолітніх агентів РФ, які учиняли підпали на Одещині та Вінниччині. Серед основних цілей були військові авто та спецтранспорт критичної інфраструктури. Юнаки прагнули заробити гроші, однак зараз їм загрожує до 10 років тюрми. Як нагадують в СБУ, якщо вас або ваших знайомих намагається завербувати ворог, повідомляйте про це у чат-бот «Спали ФСБшника». Росія засудила або нині розглядає справи щодо 38 полонених азовців, які постраждали через ворожий теракт в Оленівці. Про це розповіла Марія Климик, документаторка воєнних злочинів та представниця медійної ініціативи «За права людини». З її слів, є ще багато закритих справ, оскільки РФ закрила судові реєстри. І про пальне. Найбільші мережі АЗС оновили цифри на стелах. Найпопулярніший – 95-й бензин без змін, а дизель додав. Викласти за літр доведеться від 87 до 93 гривень. На гривню зросла ціна і автогазо. І на сам кінець про видовища. Наприкінці тижня поблизу Скельтустані на Львівщині розгорнуть середньовічний фестиваль. У програмі з 31 липня до 2 серпня – реконструкція середньовічного побуту та військового мистецтва, літературна сцена за участю відомих українських письменників та інтелектуалів, а також вечірні концерти популярних виконавців.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
0: Радіо Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: буде.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Інгуар 3. Багатоцільовий бронеавтомобіль Інгуар 3 виглядає саме так, як має виглядати сучасна українська бойова машина. Потужна, впевнена і створена для роботи на передовій. Конструкція продумана до дрібниць. Корпус складається з двох бронекапсул, і таке рішення дозволяє швидко підлаштовувати машину під різні задачі. Треба перевозити десант? Будь ласка. Поставити озброєння чи забрати поранених? Теж без проблем. Гнучкість, яка в бою означає одне – Інгуар завжди виходить на завдання у відмінній формі. Під капотом дуже серйозна техніка. Дизель на 356 кінських сил. Щоб уявити масштаб, це приблизно міць цілого BMW X5. Тільки в броні, ну і без дорогих сервісів. Завдяки великому дорожньому просвіту, повному приводу і колесам, які можуть їхати навіть після прострілу, ця машина впевнено рухається там, де інші просто сідають у ґрунт і здаються. Щодо броні, складних цифр не буде. Скажу просто, машина тримає попадання зі стрілецької зброї, включно з кулеметами калібру 7,62, та здатна витримати підрив на міні, який інше авто перетворив би на металобрух. І це підтверджено не цифрами, а практикою. З початку 2025 року бронеавтомобілі надходять у Нацгвардію у підрозділи «Азов» і «Спартан». Паралельно створюються нові модифікації – і санітарна версія для евакуації, і варіант з дистанційним бойовим модулем. «Інгуар-3» – це ще один доказ. Україна не просто бореться, вона розвивається, вдосконалюється і створює техніку, яка працює на перемогу. Слава Україні!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс.
3: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове «Селянське» 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

слава Богу, вирішився вдарі до сотень. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, мусимо бігти, прорвемось, тримаємося разом до перегляду.

0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Росіяни не знищили усі заправки від Харкова до Полтави. Інформація, яку поширюють деякі медіа, не відповідає дійсності, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сеньгубов. Крім того, з його слів, дефіциту пального в регіоні немає, а з представниками АЗС мереж узгодили заходи фізичного пасивного захисту. Далі звістка зі столиці. Сьогодні у Подільському районі працюватимуть піротехніки. Фахівці мають на місці ліквідувати вибухонебезпечні предмети, які неможливо транспортувати. ОКМДА закликають зберігати спокій. Разом із тим, не слід ігнорувати сигнали ймовірної повітряної тривоги. ДБР повідомило про підозру двом військовим зі Скелі за жорстоке поводження з побратимами. За даними слідства, вони побили та незаконно утримували двох військових на Кіровоградщині. Одного з потерпілих госпіталізували. Щодо фігурантів, це 30-річний водій електрик та 28-річний санітарний інструктор медичної роти. Винним загрожує до 10 років позбавлення волі. Про мандри. Офіційний застосунок «Укрзалізниці» з початку повномасштабної війни набрав вже 7 мільйонів користувачів. У додатку, окрім квитків, можна перевірити онлайн-табло, залишити відгук після подорожі та отримати бонуси від партнерів. Нині через застосунок оформлюють більше 70% усіх квитків на поїзди «Укрзалізниці». І насамкінець про спорт. Легендарний футболіст Зінедін Зідан став головним тренером збірної Франції. Контракт підписаний на 4 роки до завершення Чемпіонату світу 2030 року. Зідан замінив Дід'є Дешама, який очолював збірну з 2012-го. Цьогоріч французи під його керівництвом посіли четверте місце на Чемпіонаті світу.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні хот-дог. О, це іде.
6: Міні сосиска.
5: Міні тісто. Зручно в дорозі. Міні хот-дог.
4: Їсти
5: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
7: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

Радіо Байрактар. Не дай Всевишній щось відібрати в українців. Українці завжди повертаються. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

мною одягнули каску. Ми боремось, ми на землі своїй. Болото, сніг, у спеку і морози, туман, вітри, під обстрілом завжди. Нам треба тільки перемога, перемога, перемога. До неї разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю, сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось.

0: кривава рана. Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможемо, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: страт, брат.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
11: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: Я так Хрещатик люблю.
13: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
14: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
19: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
18: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
20: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
21: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
20: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
0: Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

звичайно важко, та я бережу надію. Заради Бога я роблю те, що вмію. Ні, я не втомився, ні, я не здаюсь. Напевно,

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Новий застосунок Паралель. Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
8: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
7: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку», вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: платформа «Ескімо».
1: Допоки ми є, країна живе.
0: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
0: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
0: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль «Мазда» CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ЮА».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо «Байрактар».
4: І повзалі найвучовим.

кого вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Окупаційна армія зосередила штурмові дії на Луманському напрямку. Росіяни малими групами та масованими ударами КАБів намагаються прорвати нашу оборону та наблизитись до Лимана, кажуть в угрупуванні об'єднаних сил. Додам, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби рашисти атакували Лиманський напрямок 16 разів. Найгарячішим лишається Покровський. Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць, а також цивільних, які загинули в полоні. Згадаємо і про четверту річницю теракту в Оленівці. Додам, сьогодні Національний банк випустив пам'ятну 10-гривневу монету. На аверсі – звичний номінал, на реверсі – ланцюг із розірваною ланкою, що символізує звільнення з кайданів. В обіг мають випустити 2 мільйони таких пам'ятних дзвінких. За півтори години у Білому домі має розпочатись зустріч Зеленського із Трампом. Як очікується, президенти сфокусуються на оборонній підтримці та координації подальших дій між країнами. Додам, на зустріч із Володимиром Зеленським у Капітолії запросили усю сотню американських сенаторів у санаклі розгляду законопроєкту щодо нових антиросійських санкцій. До новин за кордону. Японію сколихнув потужний землетрус. Коливання у понад 7 балів частково зруйнували міст, пошкодили храм, будинки та дороги у префектурі Кумамото. Постраждали щонайменше 50 людей. Без електрики – десятки тисяч домогосподарств і об'єктів. І на сам кінець. Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон зняв документальний фільм про війну в Україні. Політик відвідав прифронтові території Запорізької області, зустрівся з місцевими жителями та українськими військовими. Як каже Джонсон, хотів зрозуміти, що переживають українці на передовій та чому Велика Британія має робити більше для допомоги.
0: Новини на радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.
1: Я був полустанцем в

0: на радіо Байрактар.
1: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар. Валькірія. Валькірія – безпілотник українського виробництва, який працює за принципом «виявив, повідомив, знищив». Тобто знаходить ціль, доповідає про неї командуванню і потім коригує роботу артилерії. Працює повністю автономно. Літає, робить фотозйомку і може робити стрім, відео в реальному часі. По суті, українська «Валькірія» – це цілий авіаційний комплекс, який складається з трьох дронів літачкового типу, наземної станції управління та антен. Один дрон комплексу можна нести на собі в залежності від задачі денну фото-відеокамеру з 10-кратним зумом або тепловізійну камеру для нічного спостереження. Власне, вага літачка всього 3,5 кілограмів. БПЛА «Валькірія» запускається з леєра або, як кажуть військові, з резинки. Керується оператором зі спеціального ноутбука, що входить в комплект і працює по захищеному каналу. Головна особливість нашої авіаційної системи «Валькірія» – велика дальність польоту до 40 кілометрів на висоті до 2 кілометрів і стійкість до радіоподавлення та фізичних пошкоджень. Тобто літачок комплексу витримує будь-які складні посадки. Час польоту при нормальній погоді – до 120 хвилин. Максимальна швидкість – 108 кілометрів на годину. На українській землі окупантам не буде ані спокійного сну, ані життя в цілому. На них полює українська авіаційна система «Валькірія». Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбору.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Сьогодні в Україні – день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Качина ніжка, конфі,
2: борщ
3: і салатик.
4: О, це іде.
3: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
5: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
6: Оп! Я.
5: Допомагайте силам оборони. Щодня.
7: Радіо Байрактар.
8: ВПТ

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Радіо Байрактар.
1: Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. Олена Тиліга.
0: Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
8: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
12: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
15: Азнаурі – сила лева в тобі.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
17: Задарик.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях місцями можливі короткочасні опади до 24 тепла. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 26. У Києві у середу, 29 липня, сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.05.2026 року.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб. Іван Наві. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
7: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
6: Радіо «Байрактар».
8: Вибач мені, мамо.

Хіба що з неба більше падає води, чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить, кіно назад ніхто не в змозі прокрутить. Минає ніч, мине і день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення, ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення, ще зустрінемось в кращому зі світі.

0: слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
4: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ефективність далекобійних санкцій. Тюменський нафтопереробний завод, що за понад 2000 кілометрів від України, призупинив роботу після нещодавньої дронової атаки сил оборони. Про це пише видання Reuters. На підприємстві пошкоджені дві важливі установки. Нагадаю, цієї ночі українська армія уразила комбінат «Пріоритет» в Удмуртії. Це велика нафтобаза державного значення для довгострокового зберігання запасів палива та нафтопродуктів на випадок надзвичайних ситуацій. Українці несуть квіти та лампадки до меморіалів. Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць, а також цивільних, які загинули в полоні. Згадуємо і про четверту річницю теракту в Оленівці, де росіяни вбили понад півсотні українських військовополонених. Ще понад 130 дістали поранення. Євросоюз додав 27 нових реформ до плану допомоги Україні. Якщо Київ їх виконає, то цього року держбюджет може отримати понад 8 мільярдів євро додаткової підтримки в межах програми Ukraine Facility. До слова, нині Єврорада завершує процедуру погодження цього документа. Зерно з близько чверті полів зібрали наші хлібороби, а загалом намолотили понад 10 мільйонів тонн збіжжя. Найбільше пшениці, ячменю та гороху. Жнивують усі регіони, а найбільше намолоченого – на Одещині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. І на сам кінець бригада українських футбольних арбітрів розсудить матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між угорським Ференцварошем та нідерландським Твенте. Гра відбудеться у четвер, 30 липня. Завтра і післязавтра свої матчі у відповідь зіграють київське «Динамо», житомирське «Полісся» і черкаський «ЛНЗ».
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це йде.
5: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок.
4: Їсти,
5: солоденьке.
4: О, це йде.
5: А не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
6: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати, пам'ять знає навпомацьки

знання із дитинства, можливо, чи то зі спальні.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому. О-о-о!

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Ігор Журавель, позивний Жура. Ігор народився у Києві у 1977 році. Після закінчення училища пройшов строкову службу у прикордонних військах. Після служби в армії працював і навчався, отримав вищу освіту спеціаліста з фінансів. З 2019 року працював у групі швидкого реагування Національної мережі охорони «Стелс». Утім, одразу з початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони. На початку вересня 2022 року мобілізувався до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони та продовжив боронити батьківщину під гаслом батальйону «Вірність назавжди». Після оборони Київщини бойовий шлях Ігоря проходив вздовж населених пунктів Лиман, Ямпіль, Торське, Діброва, Серебрянський ліс Луганської та Донецької областей. Ігор Журавель побував у запеклих боях за місто-фортецю Бахмут у травні 2023 року на прикордонні Харківщини та Сумщини. Незважаючи на численні контузії, завжди проявляв виняткову рішучість та відвагу і неодноразово повертався на поле бою для евакуації поранених побратимів. 10 серпня 2024 року, незважаючи на щільний обстріл, разом з побратимами тримав позиції. Залишився в строю навіть після отриманого поранення. Продовжував вести вогонь, прикриваючи бійців свого підрозділу, які проводили евакуацію поранених. Стримуючи натиск ворога, отримав друге осколкове поранення та, незважаючи на це, продовжив бій. Чергова міна, що вибухнула поруч, обірвала життя героя. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Ігор Жура нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Ігор Журавель – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Оцепі-банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
7: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про

0: зірочок.
1: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
0: Дивись, яскрава яка. Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
3: Це була реклама.
4: На радіо Байрактар.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях місцями можливі короткочасні опади, до 24 тепла. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 26. У Києві у середу, 29 липня, сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
6: За суровими посмішками Voxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. З початку цієї доби росіяни щонайменше 81 раз атакували позиції сил оборони. За даними Генштабу, найактивніший ворог на Покровському та Костянтинівському напрямках. Разом із тим, у прикордонні Харківщини рашисти намагаються вклинитись у напрямку Іващиного. Оборонці стримують тиск та знищують ворога. Далі звістка зі США. Президент Володимир Зеленський прибув до Білого Дому на зустріч із Дональдом Трампом. Як пише американська преса, ця розмова може забезпечити нові пакети військової допомоги та пожвавити переговорний процес щодо завершення війни. Разом із тим, сенатори від обох партій домовились запровадити пекельні санкції проти Росії та Ірану. Росіяни не знищили усі заправки від Харкова до Полтави. Інформація, яку поширюють деякі медіа, не відповідає дійсності, повідомили у Харківській ОВА. Дефіциту пального в регіоні немає, а з представниками мережевих АЗС узгодили заходи фізичного пасивного захисту. Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць, а також цивільних, які загинули в полоні. Згадуємо і про четверту річницю теракту в Оленівці. Додам, сьогодні Нацбанк випустив пам'ятну 10-гривневу монету. На аверсі – звичний номінал, на реверсі – ланцюг із розірваною ланкою, що символізує звільнення з кайданів. В обіг мають випустити 2 мільйони таких пам'ятних дзвінких. І на сам кінець рятувальники закінчили аварійно-відновлювальні роботи у Харківському художньому музеї. Майже два тижні фахівці стабілізували будівлю після російського удару. Експонати у безпеці, вибиті вікна закрили, поруйнований дах розчистили та накрили тентом. Харків'янам допомогли рятувальники із Сумської області.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні-бургер.
4: О, їсти,
5: це ідея.
4: Їсти, хрустка курочка
5: і огірок.
4: Їсти,
5: у міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
5: Міні-бургери.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це...
1: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдо Манюня родом із Кривого Рогу. До повномасштабного вторгнення він мав суто мирну і відповідальну професію. Працював машиністом електровозу на кар'єрному транспорті. Проте з початком Великої війни залізничник став навідником в окремому кулеметному взводі 3-го механізованого батальйону. Його бойовий шлях пройшов через запеклі зіткнення, зокрема на Лиманському напрямку. На фронті поруч із Євгенієм стояли легендарні люди. Серед його побратимів був навіть один із кіборгів, який захищав Донецький аеропорт ще у 2014 році. Пам'ять про тих, кого вже немає в строю, кулеметник береже у своєму серці і продовжує нищити ворога на передовій. Найщасливішим спогадом, який зігріває воїна в бліндажах, залишається день весілля з коханою дружиною, яка навіть на відстані підтримує чоловіка та монтує для нього відео з фронтових кадрів. Поки є кого любити, є за що воювати, переконаний сержант. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так хрещатик люблю.
7: Який кондиціонер купили б ще раз?
8: Та той самий. Cooper & Hunter.
7: Настільки хороший?
8: Ага.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
15: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
15: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях місцями можливі короткочасні опади, до 24 тепла. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 26. У Києві у середу, 29 липня, сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: Новий застосунок Паралель. Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: смертні.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
1: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух.
4: Країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від 2 з 27 липня по 2 серпня. Деталі на «Метро.ua».
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
7: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda C.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Наші птахи по небу.

хто чекав. Всім живим побажаю в родину.

і загиблі, там вічно живуть. Та я вірую, буде 4-5-0 і садить.

Справжній хіт на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

зима. Дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: В лісі заховалися гріхи, чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Володар обрію. Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд з ліквідації ворога. Результативний постріл здійснено з 3800 метрів, що на 260 метрів більше попереднього рекордсмена. Показово, що цей постріл спецпризначений здійснив з української гвинтівки «Володар обрію». «Володар обрію» – це високоточна, крупнокаліберна снайперська гвинтівка, яка розроблена українською компанією не без допомоги наших американських та британських партнерів. Але левова доля роботи виконана саме українськими зброярами. Як кажуть наші снайпери, ця гвинтівка просто не знає собі рівних на окремих ділянках фронту. Важить український слонобій, як в народі називають крупнокаліберну зброю для снайпингу, 15-17 кілограмів. «Володар обрію» пробиває з першого пострілу броньовану пластину у 18-20 міліметрів товщиною, які зазвичай встановлюють на БТР та БМП. Такий влучний постріл, як мінімум, виводить техніку з ладу. На початку листопада 2023 року снайпер СБУ підтверджено влучив у рашиста на відстані 3 кілометри 800 метрів, чим встановив новий світовий рекорд снайпінгу. Сміливість, вправність та сила українських захисників вражає весь світ, а рашистів вражає смертельно.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: прощу, попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс. Все стабільно.
1: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Ця війна.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах Фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Нарі.
6: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Договір з Росією не вартує навіть паперу, на якому він написаний. Отто фон Бісмарк. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
10: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
11: Це була реклама. На радіо Байрактар.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
13: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар.
15: Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви.
16: Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
13: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
18: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
7: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: буде.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Максим. Кулемет «Максим» – це зброя, яка народилася ще наприкінці 19 століття, але залишила такий слід в історії, що про нього знають навіть ті, хто взагалі не цікавиться військовою справою. «Максим» стріляє довгими, майже безперервними чергами завдяки автоматичній системі, що працює від віддачі. Такий собі предок усіх сучасних кулеметів. Його кулі – звичайний гвинтівковий калібр 7,62 мм в стрічці на 250 набоїв, але сила не в калібрі, а в щільності вогню. Максим міг буквально накривати цілі ділянки поля сотнями пострілів за хвилину. Щоб він не перегрівався, довкола ствола встановили великий кожух, наповнений водою. Під час інтенсивної стрільби ця вода закипала, а інколи навіть диміла, створюючи враження, ніби кулемет працює як маленький паровоз. Проте такий простий трюк дозволяв тримати темп стрільби, коли інші кулемети вже давно захлиналися від перегріву. Сам по собі Максим важить понад 60 кілограмів разом із станком, тому швидко переносити його доволі складно. Але якщо вже його встановили на позиції, ворогу не переливки. Цей кулемет бачив і Першу, і Другу світову, і війну за незалежність України 100 років тому. І хоч сьогодні є десятки сучасних, легших і зручніших кулеметів, Максим досі працює на боці України і допомагає збивати ворожі шахеди. Бо інколи саме він може забезпечити щільний вогонь там, де інші системи не справляються. На початку 2022 року з консервації дістали 30 тисяч таких кулеметів. І поки триває боротьба, Максим продовжує гудіти своїм голосом історії, доводячи, що українська жага справедливої перемоги і воля не мають віку.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
2: Деталі на dnipro-m.ua.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1uas.army. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: зірочок.
1: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
0: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання.
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
3: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Дарю Сотер. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, тому що бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
2: Радіо Байрактар.

0: не кину.
1: Радіо Байрактар.
2: Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти будеш, або не будеш. Голда Меїр – колишня прем'єрка Ізраїлю.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Перектар. Все буде Україна.
1: Нам випало усім число 24. Піхота леви, мілі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубах.

позакриває рота. Із бою в бій, із оборони в наступ. Тримаєм стрій, не дивлячись на біль. Стиснули зуби й одягнули каску. Ми боремось, ми на землі своїй.

перемога. До неї разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю. Сини і доньки, що лягли в Борні. А смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось. Комусь сюди.

0: це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможем, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на Радіо Байрактар.
1: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Це була реклама. На Радіо Байрактар.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Байрактар.
4: Терези. Вагаються, але не каються. Терези, вони такі. Іноді їм і справді важко обрати краще, тому вони намагаються уникати вибору. Позитивні, доброзичливі, артистичні, з чудовими манерами і вмінням створювати затишну атмосферу. Терези є надійним знаком, який надовго прив'язується як до людей, так і до улюбленої справи. Адже Моніка Белуччі, Вілл Сміт, Кім Кардаш'ян – це Терези, які завдяки своїм кращим рисам опинилися на вершині слави.
3: Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

звичайно важко, та я бережу надію. Заради Бога я роблю те, що вмію. Ні, я не втомився, ні, я не здаюсь. Напевно, моя місія допомагати друзям.

Острозького вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч догори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч догори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

Хто? Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години, хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і прольне вашу кров. Я був лісовим братом,

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Актор та доброволець Яків Ткаченко. Народився у Дніпрі 2 лютого 1979 року. У дитинстві мріяв стати медиком, як його мати, але у 14 років потрапив до аматорського театру, що змінило його вибір. Чоловік закінчив коледж культури, став актором. У кіно Яків з 2003 року. За майже 20 років зйомок зіграв ролі у фільмах «Червоний», «Ціна правди», «Безславні кріпаки» та багато інших українських фільмах та серіалах. Запам'ятався роллю опришка Івана Сабата у фільмі «Довбуш». На початку повномасштабного вторгнення Яків Ткаченко пішов добровольцем до 128-ї бригади територіальної оборони. Воював під Вугледаром. Після декількох поранень у 2023 році Яків демобілізувався та ненадовго повернувся до акторської кар'єри, зігравши військового у серіалі «Перевізниця». Але вже зовсім скоро актор знов повернувся до війська, вже у лавах 3-ї штурмової бригади. Він не уявляв свого життя без акторства, а тому казав, що і воює, зокрема, для того, аби потім спокійно займатися улюбленою справою. Актор мріяв зіграти Івана Сірка, але цій мрії не судилось здійснитись. Про загибель Якова Ткаченка стало відомо 14 грудня 2024 року. В останню путь актора провели оплесками у Дніпровському театрі «Драмікон». Яків Ткаченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
4: Світанковий день.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно, сіро і брудно. Тепер на собі символ мужності, сили з Азову по світу носитимуть люди. І присмак солоного моря на своїх устах. Пригадує тут навіть так і всі виступи крайні. Але не останні згадають усі, кого об'єднав дах. Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час Далібор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і торт. Потім постріли спильні з боку в упору, окупація міста і незламний пор. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна, ми повернемо.

людей на суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта.

0: витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
1: Азнаурі – сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

зрозуміла і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо. Байрактар.

0: 5.0.
1: Радіо Байрактар.
2: Він наш герой. Олексій Семенець. Позивний Сем. Олексій народився 30 березня 1995 року у селі Війтівка Вінницької області. Ще з юності найважливішим в житті вважав три речі – вірність, чесність, відповідальність. І, можливо, саме це народжує у ньому бажання стати військовим лікарем та рятувати людей. Спочатку медичне училище, потім Вінницький медичний університет імені Пирогова. Згодом Олексій скаже, що більше практичних навичок отримав не за всі роки навчання, а саме під час бойових виходів. У травні 2020-го Олексій добровольцем доєднався до лав ЗСУ та став бойовим медиком 9-го окремого мотопіхотного батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У перші дні повномасштабного вторгнення Сем з побратимами потрапили в оточення на півдні України. Окупанти жорстко накривали підрозділ артилерією. Телефоном Олексій розповів сестрі, що його руки постійно в крові, настільки багато поранених. Як потім згадував командир Сема, що той біг надавати допомогу ще до закінчення обстрілу. Буквально голими руками діставав уламки з рук та ніг побратимів, аби ті могли вийти з оточення. Олексій врятував дуже багато життів, а коли треба було і самому взяти до рук зброю, то і це робив невідмінно. Був випадок, коли Сем самостійно стримував наступ ворожої піхоти на одному з флангів, щоб дати час побратимам дочекатися підкріплення. Сам Олексій мав дві контузії, але не хотів залишати своїх. 21 квітня 2022 року у Времівці Донецької області після чергового артилерійського обстрілу Сем кинувся надавати допомогу бійцям з сусіднього підрозділу. Саме у той момент туди зайшла ворожа диверсійна група. Беззбройного Олексія росіяни розстріляли у притул. Йому було 27. За надзвичайну хоробрість та самовідданість Олексій Семенець нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня. Посмертно. Олексій Семенець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Враже.

0: пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

знають, хто я. Залишила своє кредо, слово – моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. У Лари

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: суто технічно. Пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
0: Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Радіо Байрактар.
1: Виграти чи програти будь-які вибори – це менш важливо, ніж об'єднати країну. Індіра Ганді, колишня прем'єрка Індії.
0: Радіо Байрактар.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Радіо «Байрактар». Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
3: «Інгуар-3». Багатоцільовий бронеавтомобіль «Інгуар-3» виглядає саме так, як має виглядати сучасна українська бойова машина. Потужна, впевнена і створена для роботи на передовій. Конструкція продумана до дрібниць. Корпус складається з двох бронекапсул, і таке рішення дозволяє швидко підлаштовувати машину під різні задачі. Треба перевозити десант? Будь ласка. Поставити озброєння чи забрати поранених? Теж без проблем. Гнучкість, яка в бою означає одне – «Інгуар» завжди виходить на завдання у відмінній формі. Під капотом дуже серйозна техніка. Дизель на 356 кінських сил. Щоб уявити масштаб, це приблизно міць цілого BMW X5. Тільки в броні, ну і без дорогих сервісів. Завдяки великому дорожньому просвіту, повному приводу і колесам, які можуть їхати навіть після прострілу, ця машина впевнено рухається там, де інші просто сідають у ґрунт і здаються. Щодо броні, складних цифр не буде. Скажу просто, машина тримає попадання зі стрілецької зброї, включно з кулеметами калібру 7,62, та здатна витримати підрив на міні, який інше авто перетворив би на металобрух. І це підтверджено не цифрами, а практикою. З початку 2025 року бронеавтомобілі надходять у Нацгвардію у підрозділи «Азов» і «Спартан». Паралельно створюються нові модифікації. І санітарна версія для евакуації, і варіант з дистанційним бойовим модулем. «Інгуар-3» – це ще один доказ. Україна не просто бореться, вона розвивається, вдосконалюється і створює техніку, яка працює на перемогу. Слава Україні!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Радіо Байрактар.
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.
3: Друже, дорогу вкажи.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
1: Джеріка, Джеріка, несе туман з материка.

0: з материка. Починалося з маленького джерела, а тепер ділить життя на два берега.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Скоріше жаба на сіцькій, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоний

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,